Har du vunnit någon stor gevinst i lotto du? Jag har inte det alltså. Kunde väldigt gärna tänka mig det, men har inte det. Men katta mi, jag jamn i mig vinner i lotto. Han har ett väldigt gott liv. Bamse har ett väldigt gott liv. Men selv om ikke jeg og mitt liv noe å skryte, så det neimen med meg ikke noe å klage på heller. Thomas Rhett og Jordan Davis har en sang om nettopp det i denne låta som heter Ain't a Bad Life.

0: Cody Johnson har jo fått stor suksess med låta The Painter. Hva artisten selv har å si om den får du vite om noen få minutter, så heng deg på!
1: Hejsan, det är kapteinen på flygreisen du kanske skal på till sommaren med ett litet tips. Du kan beställa taxfrivarer upp till 30 dagar för hjemreisen och hämta dem färdigpakket i klick- och hentkassen på flygplatsen. Så kommer du lite kjappere hjem.
2: Visste du att taxfree har klick- och hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1 2 3.
3: I sommer ska över 40 miljoner turister till Spania. Herre jemene. Vi är en gäng på 39.999.999 som ska till Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får att tänka.
5: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg? Stikk hele på fisketur, da. Det jo faktisk moro. Og nå kan du plukke og mikse Kinetic fiskesluker til 25 kroner stykke hos Sport Outlet. Vi har stort utvalg av kvalitetskroker fra mysta til ferskvann på sjø. Så skru av domboksen og skitt fiske fra Sport Outlet.
7: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest. Også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
10: Mer av det du elsker.
11: Countryfestivalen I Seljord 22. til 26. juli. Hør Tobias Sten, Hellbillies, Fossengutane, Kylie Hammack, Erlend Gunstveit, Stout, Gunslingers og mye annen knallbra country under hele festivalen. Program og booking på countryfestivalen.no.